0: Santa Santa Eliana, Guianirini, Quintana Marte, Tumpara, Sucirie, Vesu, Somnă, Săn.
1: Parascuchirie.
0: Amin, Iisus, Sfântul Adigor, Firea, Catoxihon, Catoxomat, Animo.